0: dị mma ka anyị gaa n'ihu na ya bụ oge ụtọ asụsụ Igbo. Alo.
1: Ụtụtụ
0: ọma Maazị Chimesi Omara Jọ Mineralia.
1: Adị m mma oge, kedu otu ị mekwaranụ?
0: Anọ m ya jiri na-azụ ndị ka mmadụ na-azụ ndị ka asịrị maka na onwe ha tụrụ m gakwa na ịkọ m.
1: Adịkwa na-akọ gị eziokwu. Otu nwa na ya eze mekwaranụ.
0: Ọ ka m mma o.
1: Ọ kwesịrị ịka gị mma ịnọ?
0: Ọ kwesịrị ịka gị mma. G were aka gị.
1: Oke mbụ nọ akpakpụrụ akpakpụrụ edemede nke ihe a.
0: Mkpụrụ edemede Igbo. Mkpụrụ edemede Igbo dị ole?
1: Akpakpụrụ dị n'Igbo dịkwa ka ị kwuru. Ọ dị ihe a. Ọ dị asatọ. Akwa dị asatọ. Ya wụ akpakpụrụ ụda ume. Akpakpụrụ ụda ume ahụ wụkwanụ a e iri e o ọ ihu na ụ.
0: Ndewo. Ndewo.
1: Ngwa.
0: Ndewo. Aka gị Maazị Chimesi.